Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, penuh maju. Bersama saya, Karisan Muhammad dalam berita Perli Safan. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS terus perkukuh agenda pembangunan pendidikan Islam di negeri ini menerusi sumbangan beberapa kompleks kemudahan utama kepada Al-Madrasah Al-Diniyah Al-Islamiyah MADI Jejawi Dalam. Sumbangan tersebut merangkumi empat bangunan utama iaitu Dewan Filantropi Islam MAIPS Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulal, Kompleks Aktiviti KOMSAK Tuanku Tengku Fauziah, Komplek Asrama Komsas Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulal serta Kompleks Resident Warden Koriswa Tuanku Dr. Hajah Lailatul Sharina Kashahalil. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulal telah berkenan berangkat menyempurnakan perasmian Dewan Filantropi Islam MAIPS Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulal bersempena Majlis Jamuan Teh Kasih Rakyat Menjunjung Daulat yang diadakan di kompleks tersebut baru-baru ini. Projek pembangunan infrastruktur berskala besar yang menelan kos sebanyak RM7 juta itu mencerminkan komitmen berterusan MAIPS dalam menyediakan persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif, selesa dan lengkap. Kehadiran etnik Rohingya didakwa semakin bertambah di beberapa lokasi sekitar negeri ini sekaligus menimbulkan keresahan dalam kalangan penduduk tempatan. Tinjauan mendapati etnik berkenaan tidak tertumpu di satu lokasi, sebaliknya dikesan menetap dalam kumpulan kecil di beberapa lokasi sekitar Arau. Kebanyakan mereka dikesan bekerja sebagai buruh kasar dan mengambil upah dalam sektor pertanian sekaligus menyaksikan jumlah etnik itu di beberapa kawasan dilihat semakin ramai sejak kebelakangan ini. Seorang penduduk dikenali sebagai Ali Abu berkata pihaknya bimbang dengan pertambahan etnik tersebut dari hari ke hari. Tambah beliau, keresahan penduduk memuncak apabila melihat etnik berkenaan berkumpul dalam jumlah yang agak besar, dianggarkan mencecah 300 orang ketika sambutan Aidiladha baru-baru ini. Dalam pada itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tambun Tulang, Wan Zikri Aftar Ishak berkata, semua pihak tidak boleh bersikap leka mengenai isu kemasukan pelarian berkenaan walaupun dalam keadaan masih terkawal. Raja Muda Perlis Brigadier General Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulal merangkap Tuanku Chancellor UNIMAP dan juga Komander Regimen 504 Askar Wataniah Tentera Darat Malaysia berkenan berangkat menyempurnakan Majlis Pelancaran Co-Curriculum Askar Wataniah Universiti Malaysia Perlis UNIMAP yang berlangsung di Padang Boulevard, Kampus Alam UNIMAP Pau Putra. Mengiringi baginda ialah Raja Puan Muda Perlis Major Kehormat Tuanku Dr. Hajah Lailatul Sharina Kashahalil dan waris yang kedua negeri Perlis Syed Sirajuddin Arif Putra Al-Haj Jamalulal. Pembarisan penutup tersebut disekalikan dengan pembarisan penutup kursus asas prajurit muda sukarela APMS Siri 1 2026 melibatkan kekuatan seramai 82 anggota lain-lain pangkat terdiri daripada sukarelawan Regimen 504 Askar Wataniah. Puteri kedua Tuanku Raja Muda Hajah Sharifah Farah Adriana Jamalulal turut mengambil bahagian di dalam kursus asas prajurit muda sukarela APMS berkenaan. Sekian berita disunting oleh Sophie Syamsuddin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklum.

0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Alright, 8.33 minit pagi. Kita nak kongsikan dengan anda lah sorotan berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung semalam 20 hari bulan dan juga hari ini lah 21 Jun 2026 dan Piala Dunia FIFA 2026 FIFA World Cup 2026 ni edisi yang ke-23 lah. Ini merupakan kejuaraan bola sepak antarabangsa yang berlangsung setiap 4 tahun sekali ya. Edisi kali ini menampilkan 48 pasukan. Buat pertama kalinya 12 kumpulan membabitkan 104 perlawanan keseluruhannya diadakan di negara tuan rumah bersama iaitu Amerika Syarikat, Mexico dan juga Canada. Kejohanan bola sepak FIFA 2026 ini menjadi yang pertama lah yang memperluaskan jumlah pasukan daripada 32 kepada 48 pasukan dan berikutan penambahan pasukan ya. FIFA mengubah format perlawanan iaitu daripada 8 kumpulan terdiri daripada 4 pasukan terdapat 12 kumpulan sekarang ini. Setiap pasukan berdepan dengan 3 perlawanan dalam peringkat kumpulan dan 32 pasukan terbaik akan mara ke pusingan kalah mati geng. Piala Dunia 2026 berlangsung 12 Jun hingga 20 Julai 2026 selama 39 hari lah diadakan di 16 lokasi yang berbeza di ketiga-tiga negara tuan rumah bersama. Di Amerika Syarikat 11 lokasi, manakala Kanada 2 lokasi, Mexico 3 lokasi. Salah satu daripada perubahan utama ya format Piala Dunia 2026 adalah penambahan pasukan dan juga struktur peringkat kumpulan lah seperti mana yang dinyatakan kepada anda. Setiap kumpulan berentap dalam format liga ini setiap kumpulan dalam formatnya liga ini saya nak kongsikan dengan anda berikutan penambahan pasukan, FIFA mengubah format perlawanan lah. Daripada 8 kumpulan kepada 4 pasukan, 12 kumpulan lah. Ini yang dimuatkan dan juga saya nak kongsikan dengan anda, setiap kumpulan berentap dalam format liga, satu pusingan iaitu setiap pasukan akan bermain 3 perlawanan menentang lawan kumpulan masing-masing lah. Keputusan perlawanan pada peringkat ini akan menentukan kedudukan pasukan dan juga kumpulan berdasarkan pada jumlah mata, beza jaringan dan juga kriteria lain lah seperti mana yang ditentukan. Tetap kalah Okey, saya nak kongsikan berkenaan dengan sorotan semalam. Tarikhnya ialah 20 Jun 2026. Tumpuan utama semalam terarah kepada aksi kumpulan E dan juga kumpulan F. Kumpulan F, pasukan Netherlands ini memamerkan aksi cemerlang lah, membelasah Sweden 5 gol berbalas 1 dan kemenangan besar itu meletakkan Belanda di kedudukan terbaik lah untuk mara ke pusingan seterusnya. Sementara itu dalam kumpulan E, Jerman meneruskan rentak kemenangan apabila menewaskan Ivory Coast 2-1 dalam perlawanan yang cukup sengit dan Jerman kini semakin hampirlah mengesahkan tempat ke pusingan kalah mati. Salah satu lagi perlawanan penting menyaksikan Ecuador dan juga Curacao ini dalam usaha memburu 3 mata pertama selepas tewas dalam aksi pembukaan. Okey, antara fakta menariknya ialah Belanda menjaringkan 5 gol dalam satu perlawanan buat kali pertama pada kejohanan ini dan Jerman kini mengumpul 2 kemenangan berturut-turut lah dalam kumpulan E. Curacao terus mencipta sejarah sebagai antara negara terkecil yang beraksi di Piala Dunia. Sikitlah preview untuk hari ini 21 Jun 2026. Hari ini kita dapat lihatlah 4 aksi menarik menanti peminat bola sepak dunia. Perlawanan pertama menemukan Tunisia menentang Jepun dalam kumpulan F dan Jepun pastinya mengutip kemenangan lah bagi mengukuhkan peluang ke pusingan seterusnya. Dan dalam kumpulan H, juara dunia 2010, Spain bakal berdepan Arab Saudi. Spanyol perlu bangkitlah selepas seri tanpa jaringan dalam aksi pertama mereka. Dan satu lagi aksi menarik menyaksikan Belgium bertemu Iran dalam kumpulan G. Ini kedua-dua pasukan memburu kemenangan pertama kejohanan. Manakala perlawanan terakhir hari ini menemukan Uruguay menentang Cape Verde. Ini Uruguay dijangka menggunakan pengalaman mereka lah untuk meraih 3 mata. Okey, setakat ini ya, antara pasukan yang mencuri tumpuan ialah Jerman, Belanda, Brazil, Amerika Syarikat yang memulakan kempen dengan cukup positif. Namun perjalanan masih panjang. Apa saja boleh berlaku, geng, dalam Piala Dunia 2026. Jadi teruskan bersama dengan kami di Radio RTM untuk mengikuti sorotan eksklusif lah Piala Dunia FIFA 2026. Okey, saya nak kongsikan dengan anda jadual perlawanan untuk hari ini, yang mana pagi tadi jam 1 pagi telah berlangsung Netherlands dan juga Sweden. Ini kumpulan F, kemudian kumpulan E, Jerman Côte d'Ivoire ini pada pukul 4 pagi tadi, kemudian Ecuador dan juga Curacao ini 8 pagi sedang berlangsung boleh tengok dekat Sukan Plus. Kemudian ada Tunisia dan juga Jepun, ini kumpulan F, 12:30 hari nanti. Segalanya daripada kami di Place FM. Boleh tengok tahu jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di rtm.gov.my dan terus ikuti perkembangan terkini tentang Piala Dunia 2026. Satu dunia, satu impian, satu juara. India cara-cara dia. 8:39 Place FM, serasi dengan ke Cause I'm gone.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran, penawar jiwa.

0: Tak ingat dah. Ingat. Kenapa bisik ni? Saya dengar awak bisik. Ha? Ya? Yeah?
1: Dia cakap. Dia lalu yang berhormat.
0: Haa.
1: Yang berhormat, bukankah telefon pintar membawa banyak keburukan kepada kanak-kanak? Respon.
0: Oh, macam tu cara dia. Dalam parlimen pun dia memang ada bisik-bisik tu kan. Bincang, dia ada sesi perbincangan. Awak yang berapa tadi pembahas?
2: Kelima.
0: Yang kelima. Awak punya tugas macam mana pula? Dia cakap macam mana?
2: Sama je, tanya soalan.
0: Oh, tanya soalan. Tanya dekat siapa selalunya?
2: Pihak lawan.
0: Pihak lawan lah yang kesana tu kan? Ya. Oh, macam tu. Okey, soalan awak macam mana pula yang berkenaan tu? Dengan topik macam telefon ni? Nampaknya kita orang kata pun ditangguhkan seketika lah kan? Alright, jadi itulah antaranya kalau kita nak tanya. Okey, jadi kalau macam tugas awak berdua pula, macam mana pula?
3: Sama macam menteri kedua.
0: Oh, macam tu. Okey, jadi setiap tajuk ni memang dah orang cakap study awal lah. Sebelum nak bahas ni. Okey, jadi susah tak sebenarnya?
3: Sedang-sedang lah.
4: Kalau senang. Faham usul tu senang lah.
0: Nak faham tu kena faham sebelum nak bahas tu lah kan. Kena study dulu kan. Itulah ya. Macam kita nak bercakap lah, orang apa fikir dulu sebelum cakap kan. Macam tu juga untuk bahas ni, untuk fikiran secara kritikal kita. Okay. Dan saya nak tanyalah, mungkin ada yang tak tahu apa maksud bahas ala parlimen ni. Siapa boleh terangkan dengan saya apa maksud bahas ala parlimen ni? Apa maksud dia bahas ala parlimen ni? Jadi PM ke bahas? Macam mana, boleh terangkan tak? Awak terangkan awak. Silakan.
2: Dia macam nanti dalam 30 minit sebelum kita kena cabut kita punya peranan apa, antara kerajaan ataupun pembangkang. Bila pembangkang, kita kena tolak usul itu. Kalau kerajaan, kita kena sokong usul itu. So kalau kita dapat kerajaan, dalam masa 30 minit tu kita kena study lah apa yang perlu kita cakap, apa yang perlu kita tanya, apa yang perlu kita jawab. So jadi nanti bila dalam masa 30 minit tu, bila dah study, lawan
0: cakap lah, boleh jawab, boleh terangkan lah, jelaskan. Oh, macam tu. Cara awak cakap ni, saya rasa macam duduk kat sidang dun tau. Awak cerita nak jadi apa nanti?
2: Pensyarah.
0: Nak jadi pensyarah? Saya boleh bayang macam mana student tu dengar awak cakap nanti. Awak nak jadi besar nanti?
1: Jadi doktor.
0: Nak jadi doktor? Kena doktor apa nak jadi tu? Doktor haiwan? Doktor gigi?
1: Doktor yang
0: doktor cinta. Doktor yang merawat pesakit. Kat hospital lah. Awak nak jadi apa?
2: Pramugari.
0: Wow, comelnya jadi pramugari. Habislah siapa yang duduk dalam flight tu kena bahas dengan awak nanti kan. Awak nak jadi apa nanti?
3: Saya nak jadi lawyer.
0: Nak jadi lawyer, nampak. Saya nampak tu yang Arif. Kan nampak dengan awak tu lawyer. Apa pula?
4: Nak kerja akaun.
0: Kerja akaun? Habis apa dah balut dengan awal lepas ni kan? Okeylah, gurau-gurau je. Anda boleh saksikan sekarang ni kan live Facebook sekarang ni. Okey, kita nak tanya pula tentang persediaan. Persediaan untuk nak pergi bertanding ni. Berapa lama ambil masa persediaannya?
4: Dari bulan 4. Lepas raya tu terus ni berlatih.
0: Yang baru tahu kita nak masuk tu bulan 4 tu lah juga?
3: Sebelum
0: lagi. Jadi dah siap mental tu, dah fikir dah nak masuk kan. Okey. Jadi apa cabaran paling besar? Waktu latihan nak tanya awak ni. Cabaran apa yang paling susah sekali sepanjang awak nak berlatih, nak masuk pertandingan bahas ala parlimen ni? Apa yang paling susah sekali? Kadang-kadang down lah, rasa macam macam tak boleh buat je. Macam tu.
1: Nak tolong kawan-kawan cari jawapan untuk soalan.
0: Oh, betul lah kan? Awak buat soalan, awak pun kena cari jawapan.
1: Kalau pihak lawan tanya, kita kena cari jawapan kita sendirilah.
0: Okey, jadi macam mana awak atasi pula cabaran tu? Macam mana awak boleh dapat jawapan tu? Apa yang membantu awak? Kalau awak boleh jawab, apa yang membantu kalau saat-saat macam tu? Sebab ada teamwork ke? Macam mana ke?
4: Teamwork.
0: Kan? Oh, dia boleh tolong-tolong juga dalam tu kan? Macam tu. Okey, kalau cabaran awak pula apa?
2: Kadang-kadang masa latihan tu, suara saya jadi macam pecah tu, tak ada. Jadi macam tak sedap. Saya rasa macam susah sikit lah nak buat.
0: Macam tu.
2: Untuk jawab soalan lawan tu, perlukan masa lama.

0: Okay, so latihlah benda-benda je.
1: Oh, macam tu juga. Okay, kalau awak sebagai Perdana Menteri ya tadi? Apa pula cabaran sebagai Perdana Menteri ni?
2: Baca skrip lebih minit.
1: Oh, lebih minit? Oh, dia berapa minit diperuntukkan?
2: 7.
1: 7 minit? Lepas tu awak baca lama ke? Panjang ke?
2: Panjang.
1: Oh, panjang. Okay. Baca ke hafal?
2: Baca.
1: Baca ada, boleh bawa lah.
2: Ada sesetengah perkataan-perkataan tu kena hafal lah.
1: Perkataan macam mana tu? Ada benda ayat-ayat yang susah ke?
3: Isolasi.
1: Okey. Ni nanti belajar boleh sambung sastra nanti ni gaya-gaya ni kan. Okey. Itu dah antaranya kita nak kembali selepas ini dan juga untuk adik mungkin ada sebarang soalan ataupun nak sema-sema dengan adik-adik ni, nak cik-cik boleh komen dekat ruangan Facebook Perlis FM. Kita nak berhenti berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Terus stream Cumi-cumi Serlahkan Bakat Ku.
4: Annyeong Sarahe. Dua lagu back to back Perlis FM Jesuk Sarabah.

0: cumi-cumi, serlahkan
1: bakatku.
0: Yeay, kita kembali lagi untuk anda sekarang ini. Yang mana kita sedang live juga dekat Facebook Polis FM. Kita ada ramai yang sedang menonton sekarang ni. Lambai-lambai sikit, hai. Lambai. Saya rasa saya terlebih kanak-kanak tau dengan adik-adik ni tau. Vibe mereka itu. Terima kasih, kita ada rakan-rakan kat sini. Kita ada Rasidah Juraimi, katanya congrats, tahniah, terima kasih. Kita juga ada tetamu kita yang pernah datang ke konti, iaitu adik Jagesh Mohana, yang berdebat. Dia cakap dia suka berdebat dalam bahasa Inggeris sebab dia banyak point nak bercakap tu kan. Tapi saya memang tabik lah, orang yang pandai bahas ni, dia orang yang boleh dikatakan confident, penuh keyakinan untuk bercakap. Awak rasa awak banyak ada keyakinan tak nak bercakap depan orang? Awak rasa macam tu tak? Kenapa? Apa yang membuatkan awak rasa yakin untuk berhadapan dengan orang?
2: Sebab memang kakak-kakak saya dulu masuk bahas juga. So, diorang yakin dan diorang dapat bercakap depan orang. Diorang dapat, takkan saya tak dapat. Saya cuba.
0: Mesti berbahas adik-beradik ni. kan, banyak bahasnya. Awak berapa beradik?
2: Lima
0: beradik. Awak yang keberapa?
2: Empat.
0: Yang keempat? Yang bawah tu lah mangsa kena bahas nanti kan. Okey, kalau awak pula, apa tips awak nak bercakap di hadapan orang? Tips awak nak awak macam nak nyatakan satu fakta tu dengan penuh keyakinan. Betul salah lain cerita, tapi penuh keyakinan yang betul yang kita nak kan. Macam mana awak nak bercakap tu?
3: Bisik-bisik, saya tak dengar, saya tak dengar. Semua tak dengar sekarang ni.
0: Macam mana caranya? Awak cakap depan cermin ke? Sebab setengah orang kalau dia nak build dia punya karisma, dia cakap depan cermin. Kalau macam DJ radio je, saya cakap sorang-sorang dengan mikrofon ni je. Kan? Apa yang membuatkan awak tak takut nak berhadapan dengan orang nak bercakap?
4: Saya time pimpunan selalunya saya cakap kat depan.
0: Oh, iya ke?
4: Cakap depan cermin macam tu lah.
0: Kalau waktu pimpunan awak buat apa?
4: Jadi
0: kadang-kadang
4: jadi pengacara majlis.
0: Pengacara majlis. Sebab itulah dia berani tu berhadapan dengan orang. Kalau awak macam mana pula?
5: Saya masa nak bercakap, saya kalau saya takut, saya bayangkan macam tak ada siapa-siapa dah, tinggal saya seorang je.
0: Selalu dia memang macam tu tau. Dia nampak tak nampak apa, buat tak nampak kan, berharap ramai depan tu. Tu tips dia. Kalau awak pula macam mana?
6: Saya macam
0: kau tak takut? Saya rasa awak tak takut. Awak kan nak jelo je. Macam mana? Macam mana?
6: Sebelum saya nak bercakap, semua tu kan, saya kena buang rasa malu saya tu. Lepas tu macam macam mana
0: awak buang tu?
6: Buang.
0: Boleh kutip buang ke? Bukan.
6: Sama macam dia juga. Macam tak ada orang pun dekat situ. Kita just bercakap tu dengan penuh keyakinan lah.
0: Kita dah prepare tu. Kalau awak macam mana pula?
7: Kalau saya macam ni kot. Cakap dekat cermin. Cakap seseorang.
0: Ya kan? Sebab benda itulah. Kalau orang yang tak faham ni, cakap apa dia cakap seseorang. Sebab sebenarnya itulah caranya kan. Selain itu, kalau naik pentas ni, tips yang boleh dikongsikan ialah seperti kita kena kawal pernafasan kan. Kita jangan cepat panik. Tarik nafas sama-sama. Lepas. Tarik lagi. Lepas. Kan? Masa okey kan? Okey. Jadi kalau kita tengok orang berbahas ni, adakah dia pandai bercakap saja? Apa yang dia perlu pandai sebenarnya?
7: Dia kena pandai dekat bidasan.
0: Dekat apa?
7: Bidasan.
0: Bidasan. Kenapa dia pandai bidas tu?
7: Bidas tu biar macam nak perkukuhkan, nak bagi yakin.
0: Nak hujan. Pukul orang?
7: Nak perkukuhkan.
0: Perkukuh, saya ingat pukul orang. Perkukuh, saya tahu.
7: Perkukuhkan hujah kita dengan lepas tu, dengan nak bagi hujah kita tu betul.
0: Oh, ya, itu dia. Kena pandai bidas. Tak pernah tak awak bidas orang tapi tak betul? Pernah tak?
7: Pernah.
0: Pernah juga? Lepas tu kena bidas balik?
7: Tak. Sebab dia satu kali chance je.
0: Oh, macam tu. Oh, dia ada peluang-peluang di situ kan. Okey, awak pernah bidas orang tak?
2: Pernah.
0: Rasa macam mana waktu nak bidas orang tu? Nak cakap tu fakta tu.
2: Cakap dengan betul-betul macam nak pukul.
0: Sebab mana betul lah saya dengar pukul orang beri ni. Kan?
2: Sebab cikgu kata bahas ni anggap je macam penyondol depan tu.
0: Alamak, takut. Dia macam tu lah dia macam kita nak tekankan point tu maksudnya. Aduhai, macam dalam drama pula tau. Okay, dan selain berkemahiran bercakap ni, apa yang adik-adik suka buat? Seperti bersukan ke, ada tak?
7: Ada.
0: Okay, awak suka sukan apa? Ada wakil sekolah sebelum ni masuk pertandingan ke, pernah tak?
7: Ada.
0: Ada, sukan apa tu?
7: Softball.
0: Okay. Softball awak?
6: Saya netball.
0: Awak pula?
5: Swimming.
0: Oh, dia ni memang ni gimnastik ni style punya. Memang boleh jadi pramugari nanti tak. Awak pula?
4: Softball
0: juga? Satu team ke?
7: Haa.
0: Oh, ya bercambak betul. Yang bawah satu sekolah kan. Nah, awak pula?
2: Saya susah sikit nak main sukan. Sebab suka macam banyak lasak sikit.
0: Tak suka. Tak suka lasak-lasak. Okay. Okay lah, saya sekarang ada usik-usik je lah adik-adik ni tau. Comel betul lah mereka ni. Okay, jadi memandangkan guru awak tak ada lah dekat sini, kan? Siapa guru yang membimbing awak sebenarnya?
6: Sehakim dengan Cikgu Rashidah.
0: Cikgu Rashidah dengan Sehakim. Okay, jadi apa ayat yang awak selalu ingat? Pesanan cikgu, orang kata rahsia guru lah, yang membimbing awak untuk menjadi sebagai title Johan tu menjadi milik Sekolah Kebangsaan Sri Indra ni.
2: Cikgu saya cakap, cikgu nak tak tidur malam dah. Ayah cikgu buat strik korang. Korang kena dah buat betul-betul. Cikgu ni tinggal semua keluarga nak latih korang semua. Sebab tu lah. Korang buat betul-betul.
0: Ni cikgu dengar ni. Tidur saya lah. Okay, macam tu. Okay, ada lagi tak pesanan cikgu yang awak ingat sampai sekarang ni? Yang bawa awak ni mungkin sebelum nak bertanding, apa yang dia pesan? Ada tak ingat? Macam-macam lah kan. Kan dah menang-menang tu dia lupa sahab kan. Okay, jadi macam mana pula awak membahagikan masa dalam nak pertandingan ni? Macam mana nak bagi masa belajarnya lah, nak menghapainya lah, nak membidasnya lah. Macam mana tu pembahagian masa? Waktu mana berlatih sama-sama?
7: Waktu training kot. Training
0: selalu waktu macam waktu mana?
7: Pukul 1. Pukul. Kadang-kadang lepas rehat sampai balik.
0: Tiap-tiap hari ke?
2: Ya.
0: Dari bulan 4? Ya. Wow, betul lah. Berbaloi lah. Hampa dapat Johan kan. Okay. Jadi, apa pula harapan selepas ni? Lepas ni ada pertandingan pula kan?
7: Ada.
0: Apa harapan? Nak jadi Johan lagi ke macam mana?
7: Nak.
0: Yakin lah. Tajuk apa pula yang bakal nanti ni?
7: Tajuk
0: rahsia? Tak rahsia. Tak boleh kita-kita je kat sini. Polis ke 8 orang. Apa rahsia?
7: Setiap round lain usul.
0: Setiap round lain usul? Okey, berapa round semua?
7: 9
0: round. Wow, nanti yang bertanding ni peringkat kebangsaan dia seluruh Malaysia lah. Wow, okey. Jadi tajuk tu adakah diberi ataupun cikgu pilih ke macam mana?
7: Diberi.
0: Oh, diberi. Apa temanya?
7: Untuk round pertama, rumah terbuka Perintis Perpaduan Nasional.
0: Oh, okey. Ada lagi tak yang boleh kongsikan? Tajuknya? Tengah scroll lah telefon. Tak apalah. Okey lah, dan kita sebenarnya kita nak tengok lah dekat sini dalam satu kumpulan ni kan, orang ni nak berjaya tu ada satu peribahasa, bersatu teguh, bercerai kita roboh. Dalam satu kumpulan ni, kawan-kawan sama kawan-kawan ni kan, ada tak cabaran antara kawan-kawan awak ni? Kadang-kadang ada yang masang muka ke, ada gaduh-gaduh ke kan? Macam mana awak nak bagi satu kumpulan tu harmoni untuk awak bersama-sama nak melangkah bertanding sama-sama? Macam ada je dia tengah sebelah ni, macam ada je kan. Macam mana awak nak make it professional lah orang cakap untuk bertanding? Buang yang keruh, ambil yang jernih. Saya tanya, saya jawab betul. Ini biasa jadilah benda tu kan. Tapi mampu juga untuk survive sama-sama, betul? Okey. Tak apalah, kita dah nak sampai ke penghujung lah sebenarnya. Saya tak puas nak bercakap kan. Okey, jadi kita nak tanyalah macam mana pula dengan dorongan ibu bapa untuk pertandingan Ala Bahas ni? Depa suka dah ke depa terkejut apa masuk pertandingan ni?
7: Terkejut lah juga kan.
0: Terkejut. Hampa ni bahas tapi dengan kau tak bahas. Oh, tak apalah. Kita tunggu dia berbahas nanti dia jadi Johan pula kan. Okeylah, kita nak dengarkan ucapan penghargaan boleh? Mungkin awak nak ucapkan kepada ibu bapa, guru-guru yang banyak menyokong membentuk anda ni menjadi sebagai Johan. Pertanyaanlah bahas, silakan. Kita mulakan dengan awak daripada hujung, sila.
2: Terima kasihlah dekat mama sebab macam apa sokonglah untuk adik masuk bahas ni. Lepas tu terima kasih kat Cikgu Rashida sebab selalu tolong buat apa-apa. Lepas tu Kak Sir tolong buat skrip kami tak tidur malam.
0: Terima kasih Sir, Cikgu, mama, papa, ayah, mak kita. Okey, awak pula ucapan kepada siapa yang awak nak berikan?
4: Terima kasih mama dengan papa sebab selalu tolong adik baca skrip, nak dengar, jawab soalan. Dan terima kasih juga untuk Cikgu Rashida dengan Sah Hakim sebab selalu bagi dorongan, lepas tu buat skrip sampai tak tidur malam lah.
0: Awak tidur tak?
4: Tidur.
0: Tak apa, awak boleh tidur tak apa sebab orang nak bertanding. Okey, awak pula.
5: Terima kasih kepada mama sebab tolong mama dengan ayah tolong Zara cara nak jawab soalan tunasi. Dan untuk Cikgu, terima kasih sangat-sangat lah sebab kejayaan sebagai Johan ni bukan daripada kami je, daripada cikgu juga.
0: Wah, hebatlah you all. Kejap tapi nak tanya cara yang awak cakap, intonasi, mak ayah ajar betul? Jadi awak rasa susah tak? Awak, saya tengok, kalau saya tengok mula-mula awak je, saya pun malu tau. Kan? Tapi bila awak sebut mak ayah awak bentuk awak untuk nak style kan, bercakap tu kan, adakah itu karakter awak ataupun awak cuba sesuaikan dalam keadaan macam tu?
5: Yang tu memang datang dari ayah saya.
0: Ya, yeah. Wah, maknanya ayah pun suka bahas kot kan. Ayah minat dalam bidang tu juga. Ya, yeah. Okay, alright, awak pula ucapan, silakan.
6: Terima kasih kepada mami, papa sebab support kakak semua tu kan. Lepas tu terima kasih juga dekat Cikgu Rashidah dengan Sir Hakim tolong ajar kita orang apa semua tu.
0: Tidur malam tak tidur malam juga?
6: Saya tidur lah. Tak tidur.
0: Terima kasih. Oh, jadi dua guru ni lah yang menduk yang guide adik-adik ni. Okay, awak pula.
7: Terima kasih untuk Umi, Abah sebab support adik dengan bagi adik masuk dalam bahas ni. Lepas tu untuk Cik Rashida dengan Sir Hakim, terima kasih lah untuk apa, tolong bagi intonasi tu betul, bagi tak gagap buat skrip.
0: Oh kan, mesti kalau tak ada dorongan pun kita gagap juga nak buat skrip kan. Kalau lah awak tak jadi pendebat kan, apa yang awak nak jadi sebenarnya? Saya tahu lah jadi apa. Awak nak jadi lawyer kan? Itulah jawapannya. Okeylah, kita dah sampai ke penghujung. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua. Best House Radio ni.
6: Best.
0: Saya harapkan lepas ni Sekolah Kebangsaan Sri Indra terus maju lagi dan dapat menaikkan nama Sekolah Sri Indra lagi. Saya pun Sekolah Kebangsaan Sri Indra juga dulu ni tau. Alumni ni. Okay. Dan semoga terus maju jaya. Terima kasih sekali lagi kepada Sir Hakim yang menghubungi juga bersama untuk saya bawakan adik-adik ni di Konti Polis FM. Dan juga kepada Jabatan Pendidikan Negeri Polis, tak lupakan kepada Cikgu Arifah, terima kasih. Dan sampai kita berjumpa lagi, insyaAllah. Untuk anda yang nak saksikan ulangan, anda terus saja ke Facebook Polis FM. Dan kita akan kembali selepas ini. Terus dengarkan Cumi-Cumi, Serlahkan
6: Bakatku.
0: Bakatku. Okeylah, tak apa. Itu praktis. Sekali lagi, Cumi-Cumi,
6: Serlahkan Bakatku.
0: Okey, bye.

0: Nak dengar Pearl FM kat mana-mana pun boleh lah ni. Tak kiralah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
1: Betul-betul percuma.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 12 Tengah Hari. Kejayaan memperluas peranan Petronas dalam sektor tenaga Turkmenistan membuka akses kepada antara rezerv gas terbesar dunia sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia dalam lanskap tenaga global. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memaklumkan perkara tersebut menunjukkan keyakinan tinggi terhadap keupayaan Malaysia dan rekod cemerlang Petronas yang telah bertapak dan operasi di Turkmenistan selama 3 dekad. Sebanyak 328 projek pembangunan setempat bernilai hampir RM68 juta dilaksanakan di Dewan Undangan Negeri Dun Teluk Mas Melaka dalam tempoh 5 tahun lalu. Demikian dimaklumkan Ahli Dewan Undangan Negeri Teluk Mas, Dato' Abdul Razak Abdul Rahman. Jelas beliau, sehingga Mei tahun ini, projek tersebut memberi manfaat kepada penduduk di 12 kawasan jawatankuasa pembangunan dan keselamatan kampung menerusi pelbagai kerja menaiktaraf infrastruktur dan kemudahan awam. Amerika Syarikat bakal mengenakan bayaran di perairan Selat Hormuz sekiranya para perunding gagal mengutamakan perjanjian damai bagi menamatkan perang di Iran. Presiden Donald Trump mengugut akan membuat demikian bagi tujuan mendapatkan semula kos yang telah ditanggung sebelum ini dan akan datang. Ugutan berkenaan dikeluarkan Trump selepas Iran mahu menutup laluan perairan itu susulan pelanggaran komitmen oleh Washington dan pencabulan gencatan senjata oleh rejim Zionis Israel di Lebanon. Amerika Syarikat akan terus menilai pengaturan perjalanan skuad Iran pada Piala Dunia. Bagaimanapun, buat masa ini, pelan asal dikekalkan walaupun pasukan kebangsaan Iran memaklumkan akan mengemukakan aduan kepada FIFA. Perkara tersebut dinyatakan pengarah eksekutif pasukan petugas White House bagi kejohanan tersebut, Andrew Gilani. Iran dalam pada itu tidak berpuas hati dengan sekatan yang mewajibkan pasukannya melakukan perjalanan ke lokasi dalam tempoh 24 jam sebelum perlawanan dan perlu kembali ke pusat latihan mereka di Tijuana, Mexico sejurus tamat setiap perlawanan. Jurulatih Amir Galanoi menyifatkan skuadnya sebagai pasukan yang paling ditindas dalam kejohanan Piala Dunia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: hingga hari ini. Kini selepas lebih 2 dekad, Turkiye kembali dengan wajah baru dan generasi muda yang lebih segar, penuh tenaga serta berani mencabar pasukan-pasukan elit dunia. Tumpuan utama pastinya terarah kepada bintang muda berbakat Arda Güler yang menjadi antara tonggak penting dalam kebangkitan semula pasukan kebangsaan mereka. Kepulangan ini bukan sekadar penyertaan tetapi simbol kebangkitan semula sebuah kuasa bola sepak yang pernah mengejutkan dunia dan kini berhasrat untuk mengulangi sejarah atau mencipta sesuatu yang lebih hebat di pentas global.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, Mat

kepada pemain kerana mereka lebih mudah mengalami keletihan dan kesukaran bernafas. Dua legenda terhebat bola sepak dunia, Pelé dan Diego Maradona,

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Mbappe once again on the swivel!

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia,

0: Nak dengar Poli FM kat mana-mana pun boleh lo ni. Tak kiralah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
1: Betul-betul.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama-sama saya Nur Fatin Farzana binti Muhammad Depi di Perlis FM. Tokoh korporat dan pemimpin masyarakat yang disegani, Dato' Izham Mahmud dinobatkan sebagai Tokoh Ma'al Hijrah Negeri Perlis 1448 Hijrah 2026 Masihi. Dato' Izham pernah menjadi ahli jawatan kuasa pembangunan dan pelaburan MAIPS bagi tempoh 2012 hingga 2025 dan ahli jawatan kuasa pembangunan fizikal MAIPS sehingga kini. Anugerah tersebut telah dikurniakan oleh Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulai yang berkenan berangkat menyempurnakan Majlis Sambutan Ma'al Hijrah peringkat Negeri Perlis di Dewan 2020. Sementara itu, Abdi Afandi Muhammad atau lebih dikenali sebagai Abdi ESR telah menerima anugerah Jaizah Ma'al Hijrah. Kisah kejayaan beliau membuktikan bahawa kemahiran teknikal dan vokasional TVET, keusahawanan digital serta sifat pemurah mampu mengangkat martabat seseorang individu dan memberi manfaat besar kepada masyarakat. Ananda Puteri Tuanku Raja Muda dan Tuanku Raja Puan Muda Perlis iaitu Hajah Sharifah Farah Adriana Jamalulai telah mengambil bahagian dan berjaya menamatkan kursus asas Prajurit Muda Sukarela APMS Tentera Darat Malaysia. Majlis pembarisan penutup kursus asas tersebut telah disempurnakan.

disempurnakan oleh Raja Muda Perlis Brigadier General Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai di Padang Boulevard, Kampung Alam Unimek Pauh Putra. Mengiringi baginda iaitu ialah Raja Puan Muda Perlis Mejar Kehormat Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahrin Al-Kashah Khalil. Hajah Sharifah Farah Adriana, 25 tahun, merupakan graduan ijazah sarjana muda pengurusan perniagaan raja dari Royal Melbourne Institute of Technology RMIT, University Melbourne dan sarjana perniagaan antarabangsa dari Monash University Malaysia. Sebanyak RM316,000 disalurkan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW bagi membina 4 buah rumah baharu di bawah program Perumahan Rakyat Sejahtera PPRS bagi Parlimen Kangar. Menurut Ketua UMNO Bahagian Kangar, Datuk Dr. Fatul Bari Mak Yahya, inisiatif ini mencerminkan komitmen berterusan KKDW dalam meningkatkan kualiti hidup sekeluarga yang memerlukan sokongan perumahan, khususnya di kalangan mereka yang kurang berkemampuan. Beliau memaklumkan pada program penyerahan rumah baharu di bawah program Perumahan Rakyat Sejahtera di Kampung Abi Tok Hashin. Selain bina baharu rumah, sebanyak 30 permohonan baik rumah di bawah skim program Perumahan Rakyat Sejahtera PPRS bagi seluruh Parlimen Kangar turut diberikan tumpuan KKDW. Kesejahteraan masyarakat mengenai kepentingan derma darah terus meningkat di Perlis sepanjang 5 bulan tahun. Ini sebanyak 4,875 pek darah didermakan menerusi pelbagai program dan kempen dilaksanakan seluruh Perlis berbanding 4,795 bagi 5 bulan pertama tahun lalu. Menurut Pegawai Perubahan, Jabatan Perubahan Transfusi Dr. Muhammad Ilyas Habulat, peningkatan pendermaan darah membuktikan orang ramai sentiasa cakna dan stok bekalan darah khususnya di Hospital Tuanku Faziah. Pihaknya sentiasa mengalu-alukan orang ramai, agensi kerajaan dan swasta serta pertubuhan bukan kerajaan untuk terus melaksanakan kempen derma darah bagi memastikan pelaksanaan semua jenis darah di Hospital Tuanku Faziah berada pada tahap selamat. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli Wan Chi. Hadapilah nikmat dengan syukur dan terimalah musibah dengan sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nak dengar Pali FM kat mana-mana pun boleh lo ni. Tak kiralah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.

jangan diucap selamat tinggal ya. Saudara, kes denggi semakin meningkat. Jadi tanggungjawab kita bersama. Tiada Aedes, tiada denggi. Jadi cari dan musnahkan bekas-bekas yang boleh menjadi tempat pembiakan jentik ya. Kalau rasa malas, Jabatan Kesihatan boleh tolong clearkan, tapi kena upah RM500. Kalau syed, jangan kau ucap selamat tinggal. John Bon Jovi, never say goodbye.

0: Selepas sedekat, lagu Negaraku kembali bergema di pentas perlumbaan motosikal dunia apabila pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli muncul juara Grand Prix Czech di Litar Brno. Danish yang bermula di petak ke-14 menampilkan tunggangan bertenaga sepanjang perlumbaan sekaligus menghadiahkan kemenangan pertamanya dalam saingan Moto3. Kejayaan pelumba kelahiran Terengganu itu turut mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri menerusi platform X memberi ucapan tahniah kepada Danish dan mendoakan agar beliau terus mencipta lebih banyak kejayaan di masa hadapan. Kali terakhir pelumba negara muncul juara pada perlumbaan berprestij itu adalah 10 tahun lalu menerusi Khairul Idham Pawi di GP Jerman. Dalam perkembangan berbeza, harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Berita gembira itu diumumkan Datuk Seri Anwar. Jelas Perdana Menteri, penurunan harga itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard selaras dengan pendekatan yang telah dilaksanakan melalui Budi 95.
1: Maknanya kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak iaitu RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Perincian mengenai pelaksanaan subsidi diesel berkenaan akan diumumkan kerajaan esok. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata, perjanjian antara Petronas dan Petroleum Sarawak Berhad, Petros, akan dimuktamadkan tidak lama lagi.
1: Yang mula letakkan perimeter itu, prinsip asas, itu diputuskan bersama saya dan Premier dan saya umumkan di Parlimen Malaysia. Dan berikutnya, sekarang sekurang-kurangnya beberapa perkara pokok sudah dipersetujui dan saya harap insya Allah tidak lama lagi kita boleh muktamadkan perjanjian Petronas dan Petros.
0: Jelas beliau, kerajaan akan memastikan penyelesaian terhadap isu antara kedua-dua syarikat itu memberi manfaat kepada kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar turut menegaskan kerjasama strategik antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan Sarawak akan terus diperkukuh bagi memastikan agenda pembangunan dan kemajuan negeri itu dapat dilaksanakan secara berkesan demi manfaat rakyat serta negara secara menyeluruh. Jelas Perdana Menteri, hubungan erat tersebut menjadi asas penting dalam menjayakan pelbagai inisiatif pembangunan. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan cek penukaran status Pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri di Bintulu. Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan dijangka memberi kelegaan besar kepada pengguna yang layak selain berupaya mengurangkan tekanan kos operasi bagi sebahagian sektor ekonomi negara. Pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata, pelaksanaan mekanisme penyasaran subsidi berasaskan identiti MyCard mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkukuh kecekapan pengagihan bantuan.
2: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Kejayaan Universiti Tempatan meraih penarafan antarabangsa membuktikan keupayaan Malaysia untuk menjadi hub kecemerlangan ilmu, penyelidikan serta inovasi dihormati di rantau ini dan global. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, meskipun penarafan bukan matlamat akhir sesebuah universiti, namun ia antara petunjuk penting kepada kualiti, reputasi dan daya saing institusi pengajian tinggi pada peringkat antarabangsa. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi memperkenalkan satu lagi inisiatif baru, iaitu Rak Hebatkan Perniagaan Malaysia. Menterinya Steven Sim Chee Keong berkata inisiatif itu diperkenalkan bagi membantu usahawan tempatan, khususnya syarikat kecil dan perniagaan baharu, memasarkan produk mereka dengan lebih meluas. Ia berikutan kesukaran produk tempatan menembusi rangkaian peruncitan dan pasar raya besar kerana kos kemasukan yang tinggi.
3: Jadi kita start melalui platform kita sendiri, iaitu kedai-kedai mari di bawah UDA, dan melalui kedai-kedai ini kita akan, orang kata, buat projek rintis pilot. Lepas ni kita akan bincang dengan syarikat-syarikat peruncitan yang lain supaya dia berikan peluang, berikan platform. Dan Rak Hebatkan Perniagaan Malaysia ini bukan saja takat rak fizikal, masuk kedai nampak rak, tapi juga rak maya.
0: Steven Sim Chee Keong. Taktik menggunakan rumah pusaka sebagai transit penyimpanan dadah oleh sebuah sindiket terbongkar. Berikutan rampasan 22 kilogram bunga ganja bernilai RM1.76 juta dalam satu serbuan di Kampung Duyung Besar, Kuala Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, dua beradik lelaki yang masing-masing berusia 39 dan 50 tahun turut ditahan dalam operasi berkenaan. Siasatan awal mendapati bahan terlarang berkenaan dibawa masuk untuk diproses menjadi cecair bagi kegunaan rokok elektronik.
4: Jika ini dipercayai mula aktif sejak Mac 2026, modus operandi sindiket ini adalah menjadikan rumah kediaman sebagai tempat penyimpanan bekalan dadah. Bekalan dadah tersebut dipercayai diperoleh daripada rangkaian sindiket antarabangsa yang menyeludup masuk dadah melalui jalan laut.
0: Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman mati atau penjara seumur hidup jika sabit kesalahan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Spanyol menentang Arab Saudi pukul 12.30 malam bagi perlawanan kumpulan H. Manakala bagi kumpulan G, Belgium dijadual berdepan Iran pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Uruguay dengan Cape Verde menerusi kumpulan H pada pukul 6 pagi. Sementara New Zealand akan berdepan Mesir dalam satu lagi aksi kumpulan G pada 9 pagi. Skuad Iran mengadakan sesi latihan di Carson, California sebagai persiapan terakhir menjelang aksi kumpulan G Piala Dunia menentang Belgium. Latihan berlangsung sejurus pasukan berkenaan tiba dari pangkalan latihan mereka di Tijuana, Mexico. Sesi latihan dikendalikan Ketua Jurulatih Amir Galenoi dengan memberi tumpuan kepada aspek taktikal, kecergasan dan keserasian pemain. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Jurulatih Iran Amir Galenoi turut mempersoal tempoh persiapan singkat yang diberikan kepada pasukannya menjelang aksi kumpulan G esok. Menurut beliau, skuad Iran hanya mempunyai kurang daripada 16 jam sehingga memaksa sesi latihan dipendekkan. Iran juga turut diberi layanan berbeza terutama berkaitan urusan perjalanan dan persiapan sepanjang kejohanan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance tiba di sebuah pusat peranginan gunung di Switzerland bagi rundingan damai dengan Iran. Namun, usaha diplomatik itu dibayangi pengumuman Iran yang menguatkuasakan semula sekatan di Selat Hormuz susulan serangan berterusan Israel di Lebanon. Agensi berita Fast News menerusi sumber ketenteraan memaklumkan tiada permit baharu akan dikeluarkan untuk kapal menyeberangi selat itu sehingga diberitahu kelak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hakim Danish tamatkan kemarau kejuaraan Malaysia di Motor 3. Rakyat nikmati harga diesel subsidi lebih rendah bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Portugal boleh pergi ke? Eh, saya nak kata, orang payah kena tanya Fariza. Dia lebih tahu dari saya tentang bola, ya. Kalau Portugal tak boleh pergi, dia balik lah nak buat macam mana, kan?

Sarawak gergasi penting hub industri serantau. Lawatan negara BRICS puji keupayaan Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Sarawak memperkukuh kedudukan sebagai antara gergasi penting dalam beberapa bidang industri rantau ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kejayaan, keupayaan serta potensi negeri tersebut dalam membangunkan kekuatan industri amat membanggakan negara. Justeru, kelebihan tersebut perlu dimanfaatkan sepenuhnya bagi menyokong pembangunan negara.
1: Saya ambil sikap yang sedemikian untuk saling bantu dan rasa bangga. Saya sebut tadi kepada Premier, saya di Jepun beberapa minggu yang lalu atas undangan Perdana Menteri Jepun. Dan dalam perbincangan itu, bercakap soal energi, itu saya beri fokus kepada Sarawak dan juga high-tech, IT, quantum.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada majlis penyerahan cek penukaran status Pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri di Menara Kidurong, Bintulu, Sarawak. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memaklumkan penyerahan Pelabuhan Bintulu kepada Kerajaan Sarawak mampu memperkukuh semangat persekutuan selain memperkasa hak dan kepentingan Sarawak selaras dengan semangat Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Tambah beliau, sejak mengambil alih pentadbiran negara, kerajaan sentiasa berusaha menyelesaikan perkara-perkara yang tertangguh termasuk pelaksanaan MA63 melalui semangat kerjasama dan persefahaman antara kedua-dua pihak.
1: Tetapi sebaik saya ambil jawatan ini bersama dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah, kita kata boleh tak kita guna naratif untuk build that trust, a strong bond working relationship between the federal and the state. Saya tentunya nasib baik kerana TPM Fadilah pembantu dan saya ada seorang sahabat yang boleh saya bicara secara terus terang hati ke hati sebagai Premier Sarawak. Jadi kita di antara perkara utama bulan November, Disember saya ambil alih, di antara bulan-bulan awal terus kita katakan, boleh tak kita senaraikan mengikut urutan keutamaan dalam menjamin hubungan baik di antara persekutuan dan negeri. Kita laksanakan apa yang sudah termeterai dalam perlembagaan dan juga dalam perjanjian MA63.
0: Dalam isu berasingan, perincian mengenai pelaksanaan subsidi diesel akan diumumkan kerajaan esok. Ia susulan pengumuman gembira Perdana Menteri berkaitan harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia yang akan diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Jelas beliau, penurunan harga itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan pendekatan yang telah dilaksanakan menerusi Budi 95.
1: Maknanya, kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 per liter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke perkembangan lain, hasil positif menerusi lawatan Perdana Menteri ke Rusia dan Turkmenistan disambut baik BRICS International Malaysia. Pengerusinya Jaziri Alkaf Abdillah Sufian berkata, lawatan tersebut mampu memperkukuh keterjaminan tenaga negara bagi jangka panjang selain meningkatkan kerjasama minyak dan gas serta mengeratkan kerjasama ekonomi strategik. Katanya pertemuan Datuk Seri Anwar dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turkmenistan Serdar Berdi Muhammadov turut membuktikan keupayaan Malaysia mengekalkan hubungan membina dengan blok kuasa besar dunia serta meningkatkan keutamaan ekonomi negara secara berdaulat. Skim pengembara bagi melindungi kira-kira 480,000 rakyat Malaysia yang berulang-alik bekerja di Singapura dijangka dapat dilaksanakan selewat-lewatnya Ogos ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri A. Ramanan berkata, skim tersebut akan dibentangkan dalam sidang parlimen yang akan bermula esok.
2: Immediately after it's done, everything is ready for us to take off. Dia tak ada apa-apa yang kita kena tunggu. Jadi memang Pekeso is already on standby to immediately activate. Tapi kita kena dapat kelulusan daripada Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat.
0: Datuk Seri A. Ramanan. Industri muzik tanah air perlu terus diberi perhatian sewajarnya dan dihargai atas peranannya dalam menyatukan masyarakat serta membentuk identiti budaya negara. Menerusi perkongsian di Facebook bersempena sambutan Hari Muzik Sedunia, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, muzik mempunyai kekuatan merentasi sempadan bahasa, budaya dan latar belakang kehidupan untuk menyentuh setiap lapisan rakyat. Datuk Fahmi turut merakamkan penghargaan kepada semua penggiat seni yang terus menghidupkan dunia muzik tanah air. Dakwaan mengenai kebocoran data yang tular di media sosial, insiden lama yang berlaku sebelum 2022 dan tiada kaitan platform semasa. Majlis Keselamatan Negara dalam kenyataan menjelaskan, maklumat tersebut dipercayai diperoleh secara tidak sah melalui kegiatan pencerobohan terhadap pelbagai sistem. Ia kini disebarkan semula melalui platform dalam talian tanpa kebenaran.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Spanyol menentang Arab Saudi pukul 12.30 malam bagi perlawanan kumpulan H. Manakala bagi kumpulan G, Belgium dijadual berdepan Iran pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Uruguay dengan Cape Verde menerusi kumpulan H pada pukul 6 pagi. Sementara New Zealand akan berdepan Mesir dalam satu lagi aksi kumpulan G pada 9 pagi. Ratusan penyokong Jepun membanjiri persimpangan terkenal Shibuya Crossing bagi meraihkan kemenangan 4-0 ke atas Tunisia. Mereka mula berkumpul sejurus tamat perlawanan dengan memakai jersey biru dan membawa bendera Jepun bagi meraihkan kemenangan terbesar mereka dalam sejarah penyertaan di pentas Piala Dunia. Kemenangan bergaya itu menyaksikan skuad samurai biru kini mengumpul 4 mata menyamai kutipan mata Belanda dalam kumpulan F. Penyerang Ayase Ueda muncul wira pasukan apabila meledak 2 gol untuk membantu skuad kendalian Hajime Moriyasu mencatat kemenangan penting. Jepun turut menjadi pasukan Asia pertama menjaringkan 4 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia. Dalam pada itu, kehadiran ribuan penyokong di Stadium Monterrey memberi suntikan semangat luar biasa buat Jepun. Ketua Jurulatih Hajime Moriyasu berkata, sokongan luar biasa yang diterima sepanjang perlawanan membantu meningkatkan keyakinan pemain. Kemenangan itu juga lebih bermakna memandangkan ia merupakan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia. Tambah Moriyasu, pemain berjaya melaksanakan perancangan pasukan dengan baik meski berdepan Tunisia yang tampil bawah jurulatih baru.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Qatar mengesahkan permulaan rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran di Switzerland. Ia bertujuan menamatkan perang di Asia Barat secara kekal. Kementerian Luar Qatar mengumumkan pelancaran sidang kemuncak Lake Lucerne dan mesyuarat pertama jawatan kuasa peringkat tertinggi dengan penyertaan wakil dari Amerika, Iran serta dua negara pengantara iaitu Qatar dan Pakistan. Qatar turut menyatakan harapan agar pertemuan tersebut akan membawa kepada satu perjanjian yang menyeluruh dan berkekalan bagi menangani semua aspek yang terkandung dalam memorandum persefahaman yang ditandatangani awal minggu ini. Sementara itu, jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghi berkata, rundingan yang berlangsung di Switzerland itu hanya akan berlangsung selama satu hari sahaja. Ia susulan Washington gagal menjamin gencatan senjata di Lebanon. Tegas Baghi, rundingan berkenaan akan menumpukan kepada pelaksanaan memorandum tersebut dan bukannya melibatkan isu utama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sarawak gergasi penting hub industri serantau. Lawatan negara BRICS puji keupayaan Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.
4: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12.30 malam. Serasi denganku.

Sebelum berpisah di udara, saya doakan agar anda dipermudahkan segala urusan. Saya doakan agar anda dilapangkan dada. Saya doakan agar anda dibukakan pintu-pintu rezeki seluas-luasnya. Saya doakan agar anda dikurniakan kesihatan yang berpanjangan.

0: Piala Dunia. Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.
1: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026. Bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: Juara Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semua.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram National FM underscore Malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang.

0: Mini Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

Sekilas Fakta. Museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.

0: 98.5 Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas.

Basan utama iaitu Orjan Nyland, Julian Rason, Leo Ostigat, Christopher Aja, David Moller-Wolf, Patrick Burke, Martin Odegaard, Sander Berge, Antonio Nusa, Erling Haaland, Andreas Schelderup. Jadi pemain utama pastinya Erling Haaland yang merupakan penyerang utama yang sangat kuat di bahagian hadapan. Okey, itu antara line up ataupun barisan-barisan pemain yang akan beraksi pada perlawanan hari ini, iaitu edisi 22 Jun 2026. Sekali lagi saya boleh rangkumkan perlawanan tumpuan di peringkat kumpulan, iaitu Argentina akan menentang Austria, Perancis akan menentang Iraq, Norway akan menentang Senegal, Jordan akan menentang Algeria. Ada 4 permainan tumpuan yang akan berlangsung untuk edisi hari ini di peringkat kumpulan J dan juga I. Okey, jadi boleh dengarkan setiap hari Kopi Bola Pagi bersama dengan saya dan juga sahabat-sahabat di Perlis FM. Pastinya pilihan yang serasi dengan anda, serasi denganku.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama-sama saya Wan Muhammad Ryan Rohidar dalam berita Perlis FM. Tokoh korporat dan pemimpin masyarakat yang disegani, Dato' Izham Mahmud telah dinobatkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah Negeri Perlis, dilahirkan pada 11 Januari 1941 di Kangar. Dato' Izham pernah menjadi ahli jawatankuasa pembangunan dan pelaburan MAIB sebagai tempoh 2012 hingga 2025 dan ahli jawatankuasa pembangunan fizikal MAIB sehingga kini. Sementara itu, Adib Afandi Muhammad atau lebih dikenali sebagai Adib BSR telah menerima anugerah Jaizah Ma'al Hijrah. Kisah kejayaan beliau membuktikan bahawa kemahiran teknikal dan vokasional TVET, keusahawanan digital serta sifat pemurah mampu mengangkat martabat seseorang individu dan memberi manfaat besar kepada masyarakat. Anugerah tersebut dikurniakan oleh Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail ketika menyempurnakan majlis sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijriah 2026 Masihi peringkat negeri Perlis di Dewan 2020. Ada puteri kedua Tuanku Raja Muda dan Tuanku Raja Puan Muda Perlis iaitu Hajah Sharifah Farah Adriana Jamalul Lail telah mengambil bahagian dan berjaya menamatkan kursus asas prajurit muda sukarela APMS Tentera Darat Malaysia. Majlis perbarisan penutup kursus asas tersebut telah disempurnakan oleh Raja Muda Perlis Brigadier Jeneral Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail di Padang Boulevard Kampus Alam UNIMAP Pau Putra. Mengelilingi baginda ialah Raja Pemuda Perlis Meja Kehormat Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syahrin Nakashah Khalil. Hajah Sharifah Farah Adriana, 25 tahun, merupakan graduan ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan dari Royal Melbourne Institute of Technology, RMIT, University Melbourne dan Sarjana Perniagaan Antarabangsa dari Monash University Malaysia. Kesedaran masyarakat mengenai kepentingan derma darah terus meningkat di Perlis. Sepanjang 5 bulan tahun ini, sebanyak 4,875 pek darah didermakan menerusi pelbagai program dan kempen dilaksanakan seluruh Perlis berbanding 4,795 bagi 5 bulan pertama tahun lalu. Pegawai Perubatan Jabatan Perubatan Trafusi Dr. Muhammad Ilyas Habulat memaklumkan peningkatan pendermaan darah membuktikan orang ramai sentiasa cakna akan stok bekalan darah khususnya di Hospital Tuanku Fauziah. Pihaknya sentiasa mengalu-alukan orang ramai, agensi kerajaan dan swasta serta pertubuhan bukan kerajaan untuk terus melaksanakan kempen derma darah bagi memastikan bekalan semua jenis darah di Hospital Tuanku Fauziah berada pada tahap selamat. Beliau memaklumkannya pada kempen derma darah setitik darah sejuta harapan anjuran St. John Ambulance Malaysia dengan kerjasama Jabatan Perubatan Trafusi Hospital Tuanku Fauziah. Sebanyak 316